0: Conéctate. Conéctate. Ultra 102.9 FM. Prende tu radio.
1: 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.